Miram žicuke, ja. Onak žicute, ja. Žicu a žicu e, svira sveta grmije, je tamburica bogi. Yeah.